Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fall, färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Har du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpe spräck? Hvis du har en fallefärdig judedass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, hej där. Nu var det visst mig igen med Karin Sepp i översändning. Och för det är dere som är nya lyttare till detta program så är mitt namn Karin Vatne. Jag plejer spela musik och sända hilsning till dig som vet hör på eller hvis någon har spørt mig privat på forhånd om att få en hilsen. Och det kan du også gjøre ved å spørre meg om du tilfeldigvis treffer på meg midt på gata, eller spørre meg på min private Facebook. Og i dag så ønsker jeg å starte med en hilsen til alle kristne søstre og brødre med sangen Fred, fred med guttene. Så her kommer guttene med Fred, fred.

Ja, det var en kjent sang det, Let It Be, fra artisten Anne Murray. Neste artist, svensk artist Johan Sigvardsson. Från Småland till Tennessee heter hans CD. Johan Sigvardsson har country gospel och Elvis sanger på denne. Vi ska höra på Johan Sigvardsson med He Is My Everything, och det är en Elvis Presley låt. Men kanske ni har hört den med en annan text, skandinavisk, och då är den Han är min sång och min glädje. Så här kommer He Is My Everything med Johan. Nu håller jag på att säga Joan. Johan Sigvardsson från Sverige.

0: Ja, det var rätt kurs vi hade här. Rätt kurs, och det var om Jesus kom i morgon. If Jesus came tomorrow. Rätt kurs var det vi hörde här. Ja, nu har jag fått tillbaka min gäst i studio på mikrofonen, och det är Gordon Tobiasen. Välkommen tillbaka.
1: Tack.
0: Ja, nu är det ju mycket som sker i nyhetsbilder, som vi ser. Det är krig och rykter om krig. Det är ju ett endtidstegn, men jag tänkte speciellt på Norge. Vi är ju heldiga att vi har haft fred sedan slutet av andra världskrig. Ukraina som Ryssland angrep, och så Israel som har fiender på flera fronter som angriper med droner och raketter och terroraktioner. Kan du be konkret för Norge, för våra lyttare, en bön till Norge, för Norge till Gud, och be för Ukraina och be för Israel?
1: Det ska vi göra. Bara nämna det att det är ju spänt i vår nordliga landsdel när det gäller Ryssland, och det går ju vår myndigheter ut och säger att situationen är spänt. Men jag har varit i Ukraina och haft möter, och vi känner nöden vad det är folk går igenom. Men vi känner också nöd för de många hundratusener av oskyldiga liv. När det gäller soldater från Ryssland som är närmast kanonföda, så krigen har ingen vinnare. Och så känner vi och nöd för den situationen som är i Mittösten som Israel kämpar för. Men Herren har gett oss en förrätt att vi kan be, och det gör vi nu. Och du må gärna vara med, du som sitter och lyssnar. Herre, tack för den förrätten vi har, att vi kan komma in för ditt åsyn, och vi ber för landet vårt. Du må ge nåde, Herre. Du ser hållningen som vår politiska ledelse har vänt mot Israel, och vi ser situationen på många håll i vårt land som vi hade önskat annorledes. Men mitt i det så ser vi också att det är en lyspunkt var många unga idag söker dig. Och vi vill be, säg nåde till landet vårt. Vill du inte värja Björland, så vet vi vad man kan oss inte trygga. Så vi ber konkret, hjälp du vårt folk och vårt land, att vi verkligen denna tid må söka dig. Så känner vi nöd också för Ukraina och Ryssland och den vanvittiga krigen som har pågått ifrån de tog Krim i 2014 och allt det som har pågått där nere i Donbass. Och du ser, Herre, hvordan folk lir på bägge sidor. De lider i Ryssland över droner som sändes från Ukraina, och vi känner nöd för vad Ukraina går igenom, och vi vet att det är bara du som kan göra något i denna situationen. Så du må röra vid Putin, röra vid hjärtat hans, Herre, att vapnen kunde stilla och freden sänka sig. Så minnar vi det oss om ditt folk i Israel som är så presset. Herre, tack, och du gör inte forskel på folk. Du älskar den arabiska världen och du älskar judar. Så du är den som ska röra också vid den arabiska världen. Detta otroliga hat mot judarna ska du en dag göra något med, Herre. Och det är bara du som är försonaren som kan skapa försoning och kan röra vid hjärtena. Det gjorde du på Golgata kors. Ska du ge nåde, Herre, att många både i den arabiska muslimska världen och i Israel, Herre, ska vända blicken mot dig och söka dig och uppleva att det är du som är frälsaren och fredsfursten. Vi ber i Jesu namn. Amen.
0: Yeshua HaMashiach. Jesus är Messias. Jesus är Guds son, profet, och han är också frälsaren, räddningsman, vår Herre, som kan ge oss evig liv om vi tror på ham. Vi ska ha en frälsesbön för dere som lytter på, som inte har deras saker i orden med Gud, men först så la oss samman bekänna vår kristna tro, kära lytter. Jag tror på Gud Fader, den allmäktige himlens och jordens skaper. Jag tror på Jesus Kristus, Guds enbårne son, vår Herre, som blev undfanget vid den helige ånd, född av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfästet, död och begravet, for ned till dödsriket, stod upp från de döda tredje dag, for upp till himlen, sitter vid Guds den allmäktige faders högra hand, skall därför komma igen för att döma levande och döda. Jag tror på den helige ånd, en helig allmän kyrka, de heliges samfund, syndernes förlåtelse, legemets uppståndelse och det eviga liv. Amen. Nu gör vi liksom Gordon, att du ber en frälsbön för de som inte har tagit emot Jesus som frälsare och räddningsman, Messias, och tror på Golgata gavepakke som gir evig liv, helse og frelse. Hvis ikke du har din sak I orden med Gud, kjære lytter, og du vet det innerst I ditt hjerte, så må du med et hjertetro og med bunn bekjenne at Jesus frelseren, din redningsmann og din personlig venn. Det må du si ja til og si ja til den gavepakka. Da ber du først, og så repeterer jeg sammen med dere lyttere.
1: Og du som lytter nå, og uansett hvordan din livssituasjon så står Jesus med en åpen favn. Jesus, jeg takker deg.
0: Jesus, jeg takker deg.
1: For jeg kan komme fram for deg.
0: Jeg kan komme fram for deg.
1: Du ser mitt liv.
0: Du ser mitt liv.
1: Det har ikke vært slik jeg ønsket.
0: Det har ikke vært slik jeg ønsket.
1: Jeg en synder.
0: Jeg en synder.
1: Jeg trenger frelse.
0: Jeg trenger frelse.
1: Jeg ber Herre.
0: Jeg ber Herre.
1: Om nåde.
0: Om nåde
1: og tilgivelse.
0: Og tilgivelse.
1: Takk at ditt blod.
0: Takk at ditt blod.
1: Renser fra all synd.
0: Renser fra all synd.
1: Takk at du skriver navnet mitt I denne stund.
0: Takk at du skriver navnet mitt I denne stund.
1: Opp I livets bok.
0: Opp I livets bok.
1: Jeg vender meg til deg.
0: Jeg vender meg til deg.
1: Jeg vil høre deg til.
0: Jeg vil tilhøre deg.
1: Du vil hjelpe meg.
0: Du vil hjelpe meg.
1: Amen.
0: Amen. Hvis du ba den bønnen med et oppriktig hjerte, så du frelst. Johannes 1,12. For alle dem som tok imot ham, ga han retten til å bli Guds barn. Og Johannes 3,16.
1: For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha et evig liv.
0: Og Jesus sa også, jeg veien, sannheten og livet. Ingen kommer til min far I himmelen uten først gjennom meg. Det var Jesus egne ord. Da hører vi på mer musikk, og håper